alaye ti won pe ni aiye ta ma ti ye ti jeye ye aye a pade aye lona a o mo